سامعین کی خدمت میں آدابرز، یہ آکاشوانی ہے۔ میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فیڈش پر اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔

اس مجلس میں 3:05 پر خبری نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:15 پر فلمی نغموں کا پروگرام آپ سنیں گے میری پسند۔

سہ پہر 3:30 بجے آپ سنیں گے پروگرام انداز نظر. موضوع ہے کیا ادب ضروری ہے. اس حوالے سے ایک مذاکرہ آپ اس پروگرام میں سماعت کریں گے. شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس میری پسند۔ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔
1: Good things. I've earned it. My experience is my best.

ساز اور آواز فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، نوشاد کی موسیقی میں۔ یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش۔

آئیے غلام علی کی آواز میں مسرور انور کی یہ غزل سنیں کہ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح.